0: waliade keke asempa efi ase waliade no ye sheni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye money keke ufi so money keke dia me catch na we ne se o money keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: Show a blabo ye,
1: man.
0: Now I say na wali yadu poto. Nu a chatra to the so. Say, ah, mi huwe yere. Now a new

0: wale bema no bibibe reject no me ne ukasa uso yo ba me fo sika che bema me ka chira o me fo sika che bema en ka se u bo bema bi hoka e di na ko school no owi a wa wale no owi o be jaw o si be sia ni classmate o ye oye graduate o be jaw
1: ei papa na de ukasa
0: o be jaw Obejao, wa shabe bodam, o commenta hospital pantanum ni adia,